ano pe oni pe biara ni nyame ni akuntabu o se o share na ano pe ya we nyame se we share kula we nyame o se papa mo boni mo ye mfase dama e o trade ampo ano pe ye ti nyame assistant bia bi na yenyi ni sister bia bi oni timi ensenchire ne.